opet noćas, kaki sake noći, polako se boju gasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel, iz navike on bu opet čekal,